påföljande tisdag den 7 juli. Då är det också träning. Men då är det ferie. I uke 29, 30 och 31. Så första skjutningen till ferie, det är på tisdag den 4 augusti. Och skjutningen startar klockan 17:00. Ja. Och så har vi en vi har inte många gratulationer, men vi har flera åt en mycket speciell då, man som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En väldigt aktiv person och skriver flera böcker och han kan träffas i det sista, så kan man träffa han i Korgen, då är han och köper sig kaffe. Och igår då vart han Harald 99 år. Och det firas dagen på det som är kallt i Korgen för mejeriet. Det är Korgen mejeri då, men där har han nog bodd och i de sista åren då. Så det var säkert en minnerik eftermiddag och kväll. Jag hörde han skulle nog få både gäster ifrån sör och norr, han har sagt. Och först och främst så är det han Jan Sande som vill gratulera en Harald så mycket med jubileumsdagen igår. Och selvfølgelig vil jeg også hive meg på den hälsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne en Harald, og de har samarbeid en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå på i luktvattnet, så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing då. Og jeg er sikker på det er flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den hälsningen åt han Harald, men vi får nå vi tre så har noe helse til han Harald, vi får ønske han en veldig fint sommer, og då får vi høre Fagert er landet.

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som er paradisets eier, det er han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her er drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det er, da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand er, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaia og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel buplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Dalsjelva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve i til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuen de har, og på å si, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare på, som ferieplass. De Akkurat. Kom hit ja. Da.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og ser jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det? Så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye. Det har vært veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si. Og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja, det er det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og ja. Så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglen er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, han er jo, ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller ja, med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det här är må jag. Ja.
0: Den jag vart ju så fascinerad av den här kulturängen här.
1: Ja,
0: för det kunde inte se sån ut när dock bynt att ställa här.
1: Nej, då var det mest alla här ogräsan och gäske och mycket vegetation som bara växte upp igen. Alltså både björk och gran har intagit åkran kan du säga.
0: Si. Så var det far din som liksom startade med skicklig restaurering?
1: Ja, han började på husen, på stua som vi säger.
0: Ja.
1: Det startade med att både skift och ordnbordkläng och skift vindu och reparera vindu.
0: Ja.
1: Så började jag för morors skull. Det var mer för att ha det fint när vi skulle vara här, alltså slå mer och mer gräs.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog det ena det andra och så var det att vi skulle faktiskt pröva det här med kulturlandskapet och gemenskap det kan du säga.
0: Det har ju varit en fantastisk äng.
1: Ja, nu är vi på tur att få den originala ängen tillbaka. Ja. Det är artigt.
0: Men då slår du, kan du slår med?
1: Nej, jag har en tohjulstraktor.
0: Ja väl.
1: Och på gammal måten går och slår. Och då slår du på det originala slottetidspunktet för att det ska vara.
0: Ja, för där är det ju regler, inte?
1: Ja, ja då, det, jag har en skötselsplan faktiskt som en som är utarbetad för hur det ska göras kan du säga.
0: Men det första slotten, den tar du väl bort ganska fort antar jag.
1: Ja, för vi har några områden ännu som är att det är en art som dominerar. Och då slår du tidigt och så tar du det gräset med en gång.
0: För liksom det får frösa.
1: Ja, för det får frösa.
0: Och
1: då ska vi pröva det i tre år nu på de platserna. Så ska vi se om att det blir vanligt slott på hela.
0: Så det här är ju intressant kulturarbete.
1: Ja, det har ju på en måte ändrat mitt syn på gräs, för att säga så.
0: Ja, väl.
1: Förr var gräs, det var gräs, men men nu är det ju mer att man prövar att följa med lite och så. Ja, det är den där typen och det är det där.
0: Ja, ja, ja. Så nu börjar du att kan namnet på en del sorta?
1: Nej, inte så väldigt.
0: men du har väl en del, du har väl folk som är och kika då?
1: Ja, ja då. Det är ju, alltså, det söker ju om kulturlandskapsmidlar ifrån fylke. Och de var då i fjol här med en sån biolog som gör i sån kartläggning då.
0: Ja.
1: Och ser på hur det hade gått si 2010, för det var den första registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Och då följde vi med och ser att det går rätt i vägen och att på sig klara gemenskap mer.
0: Så här är det inte bara husen som blir ställt.
1: Nej, nej. Det är ju en, alltså för mig så syns det är att få helheten i det som är här kan du säga.
0: Ja. Det börjar ju att bli det.
1: Ja.
0: Du har ju ett projekt uppe i Lia här.
1: Ja, det är Lava.
0: Ja.
1: Som var på tur att ner. Som vi måste prova stopp. Så nu är vi nog börjat att restaurera på den.
0: Såg du har börjat att jäcka upp där?
1: Ja, den var väldigt skev.
0: Ja.
1: Så nu är jag rätt och nu är jag säkra. Så att nu har vi ännu lite tid på oss.
0: Så du har väl bergat en par sommarferier uppe där och du?
1: Ja, da, det ser jag inte bort ifrån att det går en sommar eller två för att den är tillbaka som vi ska ha.
0: Det var ju ändå något mer intressant du visste med när vi gick uppover där. Och det var att vi gick vidare uppover Lia, var bratt.
1: Ja.
0: Och kom upp i grottet där.
1: Ja, det är vi kallar för Trollågrotta.
0: Ja, för det är Trollåga som ringer där.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den är fin nu i vårflommen.
0: Ja, var skickelig yr.
1: Ja. Ja.
0: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
0: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så närt.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspränget har den ifrån Holmvattnet som ligger 160 meter längre upp
0: i höjdmeter. Det som ligger upp mot Veten kan vi säga då.
1: Ja. Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrgångar igenom till att komma ut här i Trollågforsen kan du säga.
0: Ja. Det var ju lite mesta lite sån småskummelt att vara inne där för det hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det bullrar gott nog när det är så stor.
0: Ja. Jag var ju in på tanken jag ska tro man kommer här.
1: Ja. Ja, nej ja. Och du fick ju så lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
0: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
0: Ja, det är som du går in i ett kunstverk.
1: Ja, det är det. Och det...
0: Är det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her jo ifra, som dannet under istiden, siste sånn, istiden.
0: Akkurat, 8-10 000.
1: Ja, ja. Og i veldig mange av grotten så jo, tida står jo still.
0: Ja, der ja. Du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotten.
0: Det, jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som med, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket
0: ja. Ja. Og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som bunner godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i Veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at i Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt
1: ja.
0: Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det naustet.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, det, ingen så verdien av det.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja. Ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er noe en gang sånn at når de flyttet herifra, altså var, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter
1: ja,
0: krigen.
1: Ja. Så, nei da. Så det noe, men det også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, det bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai. Egentlig.
0: Ja.
1: I lamme er fuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det da, det da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det er vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da det allerede i 3-4 tida, så det uskygge her.
0: Ja, si. Det ser på landskapet at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lengre bort, som har sola hele året.
1: Ja. Men det her mai her nede, den det fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når du var fraflyttet?
1: Ja, altså, de kom jo hit.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av apelsinhuden din? Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Mo i Rana. Og for anværingen så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaia og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuen de har, og har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja. Ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit ja. Og
0: var... For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir, på å si, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp at,
1: ja. Ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja det gjør det. Ja. Det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og så det... Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, ja, de er jo.
1: Ja, det er det.
0: Så... Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det for at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det här må jag gjøre. Ja.
0: Den jag vart ju så fascinerad av den här kulturängen här.
1: Ja,
0: för det kunde inte se sån ut när dock började ställa här.
1: Nej, då var det mest alla här ogräsarna och gäske och mycket vegetation som bara växte upp igen. Alltså både björk och gran har intagit åkran kan du säga.
0: Si. Så var det far din som liksom startade med skicklig restaurering?
1: Ja, han begynte på husen, på stua som vi säger.
0: Ja.
1: Det startade med att både skift och ordna bordkläng och skift vindue och reparera vindue.
0: Ja.
1: Mm. Så begynte jag för morors skull, det var mer för att ha det fint när vi skulle vara här, alltså slå mer och mer gräs.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så tog det ena det andra och så var det det att vi skulle faktiskt pröva det här med kulturlandskapet och genskap det kan du säga.
0: Det har ju varit en fantastisk äng.
1: Ja, nu är vi på tur att få den originala ängen tillbaka. Ja. Det är artigt.
0: Men då slår du, vad du slår med?
1: Nej, jag har en tohjulstraktor.
0: Ja väl.
1: Och på gammal måten går och slår. Och då slår du på det originala slottetidspunktet för att det ska vara.
0: Ja, för där är det ju regler, inte?
1: Ja, ja då, det jag har en skötselsplan faktiskt som en som är utarbetad för hur det ska göras kan du säga.
0: Men det första slotten, den tar du väl bort ganska fort antar jag.
1: Ja, för vi har några områden ännu som är att det är en art som dominerar. Och då slår du tidigt och så tar du det gräset med en gång.
0: För liksom det förfröser.
1: Ja, för det förfröser.
0: Och
1: då ska vi pröva det i tre år nu på de platsen. Och så ska vi se om att det blir vanligt slott på hela.
0: Så det här är ju intressant kulturarbete.
1: Ja, det har ju på en måte ändrat mitt syn på gräs för att säga så.
0: Ja, väl.
1: Förr var gräs, det var gräs, men men nu är det ju mer att man prövar att följa med lite och så. Ja, det är den där typen och det är det där.
0: Ja, ja, ja. Så nu börjar du att kan namna på en del sorter?
1: Nej, inte så väldigt.
0: men du har väl en del, du har väl folk som är och kika då?
1: Ja, ja då. Det är ju, alltså, det söker ju om kulturlandskapsmidler ifrån fylket. Och de var då i fjol här med en sån biolog som gör en sån kartläggning då.
0: Ja.
1: Och ser på hur den hade gått sedan 2010, för det var den första registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Och då följer vi med och ser att det går rätt i vägen och att på sig klara genskap mer. Ja.
0: Så här är det inte bara husa som blir ställt.
1: Nej, nej. Det är ju en, alltså för mig så syns det är att få helheten i det som är här kan du säga. Ja.
0: Det börjar ju att bli det.
1: Ja. Ja.
0: Du har ju ett projekt uppe i Lia här.
1: Ja, det är Lava.
0: Ja.
1: Som var på tur att ner. Som vi måste pröva stopp. Så nu är vi nog börjat restaurera på den.
0: Såg du har börjat att jäcka upp där?
1: Ja, den var väldigt skev.
0: Ja.
1: Så nu är jag rätt och nu är jag säkra. Så att nu har vi ändå lite tid på oss.
0: Så du har väl bergat en par sommarferier uppe där och du?
1: Ja, da, det ser inte bort ifrån att det går en sommar eller två för att den är tillbaka som vi ska ha.
0: Det var ju ändå något mer intressant du visste mig när vi gick upp över där. Och det var att vi gick vidare upp över Lia, var bratt.
1: Ja.
0: Och kom upp i grotten där.
1: Ja, det är det vi kallar för troll och grotta.
0: Ja, för det är trollåga som ringer där.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den är fin nog i vårflommen.
0: Ja, skicklig yr.
1: Ja, ja.
0: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
0: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så närt.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspringet har den ifrån Holmvattnet som ligger 160 meter längre upp.
0: Höjdmeter det som ligger upp mot Veten kan vi säga då.
1: Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrgångar i öarna till att komma ut här i Trollhågforsen kan du säga.
0: Ja. Det var ju lite mest lite sån småskummelt att vara inne där för du hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det bullrar gott nog när det är så stor.
0: Ja. Jag var ju in på tanken att jag ska tro om man kommer här.
1: Ja. Ja, nej ja. Och du fick ju så lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
0: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
0: Ja, ja det är som du går in i ett kunstverk.
1: Ja, det är det. Och det...
0: Är det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har jo ifra, som dannet under istiden. Aha, siste sånn, istiden.
0: Akkurat den 8-10.000?
1: Ja, ja. Og I veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
0: Ja, der du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotte.
0: Og
1: det,
0: jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som så, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket
0: ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som bunner godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe I veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metaller I grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at I Norge totalt så det cirka 2000 grotte. Og 1000 av dem har vi her I Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi I eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt
1: ja.
0: Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet I det naustet.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, For det jo synd at her som var på seg båtbygger på heltid I tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, ingen så verdien av det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gammel redskap.
1: Ja. Ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det nå en gang sånn at når de flyttet herifra, altså var, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi I det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter
1: ja,
0: krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det noe, men det noe også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, ja. Bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai. Egentlig.
0: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at du skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da det allerede I 3-4 tida, så det uskygge her.
0: Ja, si. Det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk I motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja. Så, men det her mai her nede, den det fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når du var fraflyttet?
1: Ja, altså de kom jo hit I, ja, hvor var det? Jeg må jo nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: men altså den første brukeren her, det var faktisk I 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter Arnt Olsen.
0: Så det så gammelt.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men altså de våre forfedre da, han Ole Olsen som da senere tok navnet Holmstrand
0: ja.
1: Han kom fra Darselv hit I 1899
0: så Holmstrand det liksom logget
1: ja.
0: På grunn av Holmen og, ja. Og den fine stranden innom
1: ja. Det som
0: ja. Ja det et navn den kan være stolt av det her jo I perle
1: ja Men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terren rundt at de har hestene her.
2: De kom ikke så herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Så, og vi har jo gått litt i ytterkant.
2: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
2: Jeg ser du har gjort godt, det betyder at sauen bruker søk hit.
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Ja. Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommers, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, opp mot veten. Og, så, men det er jo en del av det vi må, altså det er noe vårt ansvar og gjøre, så det må vi bare.
2: Du vet at du har logget noen fristelser som er i grønt her.
1: Ja. Det er klart, de står på utsiden og ser det fine enger. Ja. Ja.
2: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
2: Betyr det, er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene inn? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
2: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene for. Så,
2: Men dere har vel, du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
2: Ja, jeg tykk det var i fantastisk stemninger.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
2: Ja.
1: Ja, det er det.
2: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er, som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den... Men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
2: Ja, vel.
1: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
2: Ja.
1: Da er det krise.
2: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørna, det er jo... Da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
2: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
2: Og en var.
1: Ja. Så...
2: Jeg ser jo den kaja du har bøgd her. Det var ikke... Gjort på en dag?
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så, så blir det kaja seg selv, men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
2: Ja. Du er ikke plåget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana, da, så gjør at nå er det ikke store isproblem lenger. Så.
2: Nei, vei.
1: Så heldigvis, det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
2: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
2: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
2: Nei da.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
2: Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
2: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er... Litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
2: Kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
2: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
2: Ja.
1: Ja, i sin tid.
2: Ja, for det var vel litt armodslig.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan vi si. Men for dem så var det var snort med mat. Og, ja, det var jo 7 unger her som vokste opp, så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
2: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
2: Ja. De badet vel helt bort i Darselv, og, eller Urlandet, ja. Og slo gras.
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ja, nå var nå den der, jeg med det der to nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men... men
2: ja, da, det var de ja. Helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det, det i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det, jeg på å si, det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
2: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
2: Det var, jeg har haft en drømmedag.
1: Ja. Ja.

0: Jag funderar om vi ses första näsan, ja.
1: Kom nu hellre upp hit och så tid och still med dig. Eller vill du hellre grav dig ner?
0: Nej, det är så tungt att spara. Skulle vi inte heller snu, Edvard?
1: Jag menar, det har varit en helt omulig dag, Theodor. Har inte du hört om fjellet reglan? Det heter det. Det är en skam och snu.
0: Sitter vi natt. Men, jag har så förarga eländigen grip på skyenarna.
1: Ja, men staka nu bara!
0: Jag syns nästan inte det bär framöver i det hela tatt.
1: Sa du sky förresten? Det där är inte något sky!
0: Tänk, jag sa det, ja. Det var akkurat den här modell han nansade efter Nordholme.
1: Ja, jag tror nästan det. Åh, han började där skia han någonsin har brukat. Jag sa ju på förrån att det där plantan var allt för dåligt. Och du ville ju inte tro på mig. Du får köpt en glasfiberkis som så är här.
0: Ja, men tryggen sträck inte till allt sånt, vet du. Jag har inte startat, vet inte varför att jag har hört att det var så mycket god mat på alla stationer. Den är gratis som. Det är väl både kylling och mycket annat gott, inte sant?
1: Du är en tjumpenisse! Hur låter något av vanlig trestjärnes restaurang på fjället? Det enaste vi trang på matstation. Det är som rikna med styrkedrick. Du vet som... Hur kan jag hitta nå? Ja, Axel 1 hittar det.
0: Nej du, det där skvipen här.
1: Ja, du stank som en oxe.
0: Nej, då vill jag heller bruka som hemlaga styrkedrick, ja. Jag har nog rikna med som Axel Saxonetti. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli diska for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe, og nå begynner vi flott til den.

0: return, one child we would give. And at this offer, my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down, brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Og inn kom en mann som ikke fra våres kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, det der?
2: Ja, jeg måtte være Storvall,
1: men ikke Storvall. Ja. Nei, du vet at jeg ble så rasjonell. Jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, det nesten så vi ikke
1: noe lønt. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja, okay, det går opp I Grønnbyllaren.
2: Ja, det går noe med det.
1: Eller I Storvålenge. Ja. Det vel del plassen heter, ikke det?
2: Ja, da. Ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, jeg noe for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bergfrost?
2: Ja, det var en reistund, det var helt bært og så bra kald.
1: Ja, og det var jo pass kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe I 23 grader hos oss.
1: Åja, ja, det er 20 grader for mye, etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Åja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke hvis det ikke snø.
2: Ja, ja.
1: Det det. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt?
2: Nei, ikke da.
1: Nei, å nei. Vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned I marken, for det var
2: nei.
1: Vel...
2: Nei.
1: Det var vel tære.
2: Det jo tære, så det gjorde over trekkelsen av vatten. Det regnet bare bort.
1: Ja, det regnet bare over. Og julene, det kom på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så odrukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden I hvert fall. Ja. Ikke det han sa, mann. ja, det så. Har du vært noe ute I marka ellers? Litt av jordklær?
2: Ja, jeg har vært. Både litt på marka.
1: Litt av jordklær?
2: Ja, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
2: Nei, jeg slutter av det gjort.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Åh, så du har...
2: Ja, men jeg har gått stor plantene der.
1: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av etterpå?
2: Det er mye an.
1: Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
2: Hva?
1: Det ikke plantefelt, så det minner. Så det
2: Nei,
1: nye.
2: Det lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva slags ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
2: Ja,
1: det
2: noe.
1: Nej, så du vi var ju eniga om att du var ju pensionist.
2: Ja, det är väl vi. Vi var också.
1: Nej, ja. Det är så.
2: Ja, nej, det är som att jag gjorde på mig fint.
1: På mig fint där?
2: Ja.
1: Ja. Temperaturen blir han låg då, eller?
2: Han blir lite som vaxlar.
1: Jaha. Akkurat. Så vi får lite mer talle, man gör.
2: Ja, det fick du väl finna
1: i. För mig är det inte så mycket. Jag, det blir bara mer arbete på mig när vi talar.
2: Oh, ja.
1: Jag får vinna mejsel talle också.
2: Ja,
1: vet du vad? Så jag säger pengar i allt.
2: Ja, det är pengar i allt.
1: Ja.
2: Är det något snö det också?
1: Nej, är det lite snö i grunden. Jag vet inte, det kan vara här. Det är väl en, ja, kanske 15-20 cent.
2: Och är det så pass?
1: Ja, 15 cent är det i hvert fall.
2: Ja.
1: Jag har just nog med dem i morgvapnet. Det var det praktiskt 30 cent, 29 cent idag.
2: Oj.
1: Det är hos dem, så de har ju en snövinter.
2: Ja, ja.
1: Det är ju
2: en stor
1: snövinter.
2: Ja,
1: ja, en stor snövinter.
2: Nej, det är inte
1: en 6-7 cent. Åja. Nej, jag vet inte. Det var ju lite regn i natt. Så klappar lite ihop, men att vi har en 15 cent, det vill jag tro, kanske närmare 20.
2: Ja, ja.
1: Så det hjälper ju på mot
2: Ja, det är ju ganska stor
1: mån. Ja, då. Det är det. Så det är bara kjekt. Och juleribba och allt sånt, det ni kommer på plats.
2: Ja, ja.
1: Ja. Så du har sett bara nog att vänta på.
2: Ja, vänta på jul.
1: Ja. Akkurat.
2: Ja, men folk har ju jul nog året runt.
1: Ja, man har det,
2: det altså. Det er ikke så stort du kan høre om det.
1: Nei, altså, det her, som vi kaller i gamle dager for god maten, den er jo ikke god lenger.
2: Nei.
1: For den kan man jo gjette når man vil.
2: Ja.
1: Det er sikkert.
2: Det er jo hverdagskost nå.
1: Det er jo hverdagskost nå. Det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, de, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller smått på rundstøkker med salt pålegg.
2: Ja.
1: Min favorit på dig, det är nog det verkliga det här som vi brukar ha förbereda jula, syltarulla och sånt.
2: Ja, jag vet inte, jag har på jordjanken, den blir så.
1: Och ser du det? Ja, men att när det är så mycket fett sånt, så har man som vettighet och utsynning för att dricka akvavit.
2: Ja,
1: ja. Du känner aldrig där det, antar jag. Ja, det är säkert. Nej, alltså, nu snackar om julmat, så vi var väl första gången på i Trondheim på en sån julbordtur.
2: Mm.
1: Och du snackar om mat, det är ju inte möjligheten, så mycket sorter, det är ju inte möjligheten att smaka lite grann på kvar sort.
2: Nej.
1: Det är inte möjligheten. Och då är det nästan gått för långt.
2: Ja, det är gått för långt.
1: Ja, det har väl lika mätt och god, men det är väldigt mindre.
2: Mm.
1: Det är inte tvivl om. Har du något för mening om hur vädret kan bli vidare då i vinter? Får vi en snö vinter eller får vi lite?
2: Nej, det får vi inte.
1: Får lite snö vinter? Va?
2: Ja.
1: Jaha. Och är det temperaturen vid den att leva med?
2: Ja, ja då. Du ska inte vara rädd att frysa. Ja.
1: Nej, jag har mycket bärkve. Så det är ingen fara. Så det är ingen fara med det. Men då tror jag vi får bara önska dock och vi grönfyllaren en riktig god och fredfullt jul.
2: Ja, i lille måned.
1: Så får vi heller snakkes när det ligger ut på vintern.
2: Ja,
1: ja. Greit, er du. Ha det bra.
2: Ja, i lille måned.
1: Hej.
2: Hej.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora i bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en räcka andra kända artister. Och Elmo James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. We weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Sånn skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig. Og så, da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgerhuset.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kom och var kontorsast och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn kom med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: det
1: var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
0: ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och någon barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, där det var.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men där jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: Fordi, ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø. Det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder.
1: Ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde jo en sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det jo 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi kan. Følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og dattig å brøte lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, når de bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten, ja. Og vefte han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt.
0: Men, nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men fick jag jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För då började jag hälsa också.
0: Ja, det är klart, du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation när vi kom in i den nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och sitt lite sån arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskjell från du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem Olle är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. Förmodligen, och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om...
0: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Så håll dock, ger dock inte mer teater upp i Leskaran?
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, jeg kan jo en gang og gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når de?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stortens storskjerm, så dere kunne sitt kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: ...et å drikke også. Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Han har jo lært deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
1: Ja, det som livslinje kan være på.
0: Reiselinje.
2: Ja.
0: Klart, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en opp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er jo noen dynge lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer de her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja,
1: ja. Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Jeg, ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var nok for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Leskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter, og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset, og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra en her gang.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 20 timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, ju som lade på banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klokka 20.30. Og dere sier selvfølgelig velkommen.
1: Det gjør vi, og de kan komme. Døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn i 7.10. For det kan jo hende ikke, det kommer folk som ikke skal se fotball.
0: Klart.
1: Som kan få komme inn.
0: Takk for at du kom og orienterte oss.
1: Kjør takk.
3: Og jeg fant